0: nda na kachiti nda tio na kachiti na lhulia na ni kachilia nza chua he ndo nan a nda tsu un na taimi ndo nin a na tali nai chukwa na to tuan lia na na hdengwe na kin hun chu na ya mangyu yo ka na ngan hun a ya chukwa na likuan a na tibio ti ni na na den a na nuwa loya wa laya te we danan su si son y tradición ne mui ka na li mahaya ki onda ya na he shana ki ol hi kuits un de wi wa ka tsu nu da nui shapo na ya na ki on dengue ka li kuayan te chikua na ka totua na lia te we danan si son y costumbre na ya tsuwa.
1: Nyonda.
0: Cuenta ya na tawen o yo. Una le naya. Tradiciones naya, costumbre naya. Na tenkuishu na kontaya na ki. Programa naya na to. Nyonda.

0: Nalayo na to chun, nalayo na to chun ni chun te kwen nuwa na ku chi tiun na tsa, te kwen nuwa na ku chi tiun na tsa na mayu chi na ho, na ho, na tiempo mi, te tsun in kan tay mayu chi na tka hi ka nang wish aya, wish aya na ni te wo ho nkwa tia na kyo ku chi tsa na mayu chi, na tung ku ni, na ho tiempo mi nto na hdien na kot mi chun kot na kma wa, tiun na ku chi tsa na tong di chi sha na nyun kyun tsu in, mang gyu na ka na wish aya ho, na mi ni, ndo man ti na kun ta tse tsun in an na yang gyo ya, wa lo ya, o na na kul wi yo na, tu ya shan da tuwa yu kun da he, na ku chu shi na kul wen an na, huwa cha ku ya na nda in kun ti nda nda sa tsa mu lo, mang gyu yo nda ni he na cha cha wan in un na kun lo na kun na yi mang gyu na tim po mi, na hu tsa na nda yi na nu tsa, nthe tsa nkwa tsa nthe tsa nu, he ndo u na ta shi nu mang gyu na ka, ka no ya nu ni ti nu na ku la te, ni ti nu na ku la nkwa, he ni tsi tso shi na nka ho kwa nga nda yi na yo, na ti na na ho ya nda yo, nda nda yo, na lo yi we lo nu tsu wa hun chin den ko te mang kya, na we lo nu tsi tsun in nu mi, na mang gyu tsi tsun in ho na nu mi ha ya, ho na kun a ya de ho chukun kui, ho nso tsa aire limpio, ndo ho na te na contaminación, ho mang gyu ka na ho ka na li kwa ya nten sa kan da wi na no no, ndo na u na ta shen tsa nu lo, ni ko nda na nza, na na ya, han da ma na ho ya, lin kui la ta sho yer ni che mang gyu na ta ni na kyo min gao sa Lorenzo, ma tsa bi to na kal ho lo kyo la ta kui chi, kal ho lo kyo la ta na kui na kui tsu, ndo ha ya na espacio na nun ta, lin kui la ta sho yer ni che sha ta tsu, kui tsu, ton ti ora na ni na ti ha, nda ma lo na ke lo, ni kyo ma tsi ya te ma na Leonardo Flavio na kyo te ma ma na nyo e ya ya me olvido, nsa ya na kyo Maricela na kyo te ma ma nyo a no puedo olvidarlo, ndo sha na li tua ya, sha na li tua ya, nsa na kyo leo dang na kyo te ma ma nyo, tu me pides que te olvide, kyo lo a te ma na la ya despedi ma ti ma ngyo yo na ta ya, ora romántica del ayer. Wenta ya na kute no, kutu ama yu chinan ko na kyo te tsun in familia na, len kui la kuchi shue.
1: Son las 4:50.